0: neighbor, mwaswa kubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasia kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevwa, neighbor. Tiende kela pamuji, nampo, ndalima kusauka, neighbor. Ndavumela kuguzila maji kukhomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukhomo kwanu. Mwakumba chitime chanu, neighbor.
1: Iya, ya neighbor. Chipano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajiwa kuti muno nchigawo cha Nyasa. Ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa neba. Yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula ntchito yogawa maji mchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu. Yatengedwa la mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji aya, tishelekeza kupeza nthenda ya matumbo, kolera, ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana wathu sajijipitila kusukulu.
0: Chiba anundavana navo, nande chiyana aneba asowasowa. Nanencho, ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita ku kampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkhani yonche yofunika, vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kubunda, kuyambira wa mawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.
2: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
4: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi. Cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Makamaka popesa kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
4: Inde. Tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mankwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa nsipatala.
4: Ndizoona. Katemera ndi mankwala zimaenderana. Ndikugwira nchito ilimozi. Nchito yatu. Ndikuone sesa kuti mwana watu wa mwamankwala onse komaso tienera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
3: Chifukwa chake uthenga uu ndiwoziwikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Upungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana watu atalandira katatu Katemerayu komaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kukuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: lonjezani mwana wanu kumalungo, landirani mankwalawa, tengirani mwana wanu kuchipatala, kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu, usiku uliwonse chakachonse.

0: Iya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tufumenevu aneba, tiende kela pamuji. Nampo, ndalema kusauka aneba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya aneba, chika nandikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kutimuno nchigao cha Nyasa. Ndithandizo la boma ya ku Japan ya kujedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA. Pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi, ndiye kuti chiyani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi ene ene ya kumwa wathu. Yatengedwa la mmakomo wathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji aya, tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia hivyo, ndi mpope kukomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anunda vana navu, nandachi yana aneba asowa soa, nanencho ndifuna ndikale naye maji yanga kukomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkani yonche yofunika vilivachitema.
0: Asanta neba, mwandi tandiza kukunda. Kuyambira wa mawa, banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya bwino.
2: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana kwambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
4: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
4: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntuntu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
3: Chifukwa chake uthenga uu ndio ziwikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Upungu wa golide ndiwoti mungakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala, Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: chenjezani mwana wanu kumarungo, landirani mankwalawa, tengirani mwana wanu kuchipatara, kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu, usiku uliwonse chakachonse.

0: España. Minutu miloko mitano nua, minutu mitano namele. Mayomi rampira Petro Porra, Pankila Kavali Hantisa, Ruela Kawaholo, Di Mayoki, Chile Honikuruna, Fransa, Kalaka, Olialia. Woma Sinta Niala, Wama Kelelia Wempira, Ni Fonti Vencene, Petro Porra, Anruela Kawaholo, Niam, Truela Kamanene, Petro Porra, Avriaka, Matavia Kalem, Amico, Nicho, Spagna, Ampira Eli, Nikuru, Nikale, na Nikuru, na Fransa, Kanaya, Upureto, Kale, Masintano, Masintano, Mia Final, Fransa, Kraka, Oshin, Tia, Nispagna, Ampira Eli, Wumpantula, Wopatra, Nicho, Fransa, Nakala, Olialia, Utuli, Nicho, Spagna, Akala Ovira Hilelo Washinta Spagna Melo Nohala Fornacha Wahala Fornacha Pira Argentina ne Inglaterra y Domingo Spagna Nohala Unguherra Argentina Aula Inglaterra Francia Nola Mulia Winteri Haikuru Chopela Pahera Rua Hilavaholo Wankufia Nama Kelam Pira Moyomira Elapo Ya France Aring Moyomira Pira Manukong Nanro hilava holo wakivirna makela ela poya France nanro hilava holo no makela pare nan truseli hampira otul amaka mayoki kicheri havale mano kone amaka kordarede wakufia nan truseli hampira otul de makela chono man nanro hilava holo wakufia mboyo mbira pire na pokale ya France nanro hilava holo wakufia mboyo mira ela poya France na wakiviru Spagna olmo olmo wakufia nira mwetu na kampira Wakasiku na wari batting kina kori utuli na ntru sele hampira utuli wakufia na ro hela ho na makela iria mayo mira hela po ya Spain wakufia ni rapankle kurovenchi na ntru sele hampira utuli jo na ro hela ho na makela wakiru vale mayo mira pira po kale ya Spain wakufia na ro hela ho na la to opo pi havenchi ne na vini ya male na pita pita waya mayo pe piti raliano te pa holela Mami rafu lamini ya maal. Nijuwa ruwa kama holu lamini ya maali. Na kota na wira mena mena kaholele. Na wira mena mena kaholele. Lamini ya maala wa panki nda wikuru venture ruwa kama holu. Niye nye nyo kama tovi. Nijuwa hiri kila kaligolu. Ya lamini ya maal. Unikuru. Sile isa wikali ya Spanya. Wakufia na makila pandemele. Unikuru nikali na France. Na trusele hampira. Vano wa Spanya hancho. Mwira pira. Lofuti venchene. Tuko chintuwe na kayo mwira. Wakufia kwa naretu. Unikuru na Spanya. Na kita nikuru venchi. Naruwa hila wa holo. Pira na kumila vale vete. Lamini ya maal. Mwana avi avi avi manana chopela. Avili heto igol. Hey. Yiri ano tepo holela. Lamini ya maal. Maso. Ka holela ano tepa. So mono. Kwa tepa luvika na makane. Wapankeni la wihantis yantis aurea kavriha matraf akale Spanya ndaka kwarta mau pepit iraka a no holela naga assistente rimpati inkino kum ari assistente opatra David Moran wa kofia honkita mio mwira mpire la pokalia France ni rapankele kurovenchi da rela va holo France kanona tupiro France kanona tupua France kanona ibaliza ochuweliha opia gwe kwa hela Nikuru nikale na Fransa we kwa hela wapia nikuru na Fransa Fransa oriale unshinta Fransa ashinta le nirike Spanya Spanya wapia umeya final O quartos de final, Espanha, Chinta, Bélgica, Ampira, ele, Kuamocha, Reque, França, Chinta, Lau, Marroco, Ampira, ele, Oha, Kulela, Lelo, Marroco, Nireque, França, Mira, Chintiaca, Atimia, Ampira, ele, Um Pantola, Guna, ele, Wakovia, Narva, Lavahol, Naripan, Nari, Espanha, Arwakviru, Nome, Ampira, Lapo, Espanha, Napanquele, Curvente, Arwen, Lacaholo, Wakovia, Namakila, Wakviru, Mayomira Fabian, Unikuru na Spanya, na Pankili Kurvench Fabian, Naro hilava hol nama hankuna ro impacting kina kwa kuvia no pela wo pia tspanya wa kuvia na ro hilava hol o Espanha na veke lampira hankuna na impacting kina kwa kuvia na mahendra na makela mayomira olmo olmo wa kuvia na trusele hampira utawe wa Espanha neira panka ki hantising no mira mpira petro por na ro hilava hol na makela petro por na makela hankuna na impacting kina kwa makela kalamin yamal na ro hilava kol na trusele hampira utul no halo makela na mahala min yamal wa kuvia Nan terus saya hampir udul ya maha kawakvirun kuna nama Peter Por nan rela bahor nama kela pau kubars nan terus saya hampir udul nama kela kala port la porti wa kuvia nan terus saya hampir udul nama kela quadred unai sima nan rela bahor nama kela kar hong nan sunwa wa kviru Lucas unik kuna France maha Kylian Mbappe kanone piro Kanone baliza, Kylian Mbappe kanto. Kylian no lumia, no varia. Kanona, kanhiri hatua, ni mayo kikicheri ha Espanya. Ikanto ya Fransa, mrohila kala holo, Michel Olize, nempira, nakumelut. Era nakumela valute. Guardarede unai Simon na una to kuna nyo laval kama na aho popo ya vengene e halu kalise e kantu ya Fransa Fransa na sintia nkuna na we chuna mi ne korele ulu kami hera wa kiviru ibaliza ya Espanya Okatula wamone hongole la FIFA. Na ankita mpira make la kapan. Mayomira a France ire falta. Mayopa ipitu Ivan Barton. Ela poya El Salvador. Do America Central. Yarima hitaka mahuko 27 mwere. Wa janeiro mwaka wa 1991. Opacha uhole la ijugu jina opaka pitu. Tlatina tiswa kufia naro ilava holo. Na mahankuna na wari wa kiviru. Mayo mwira mpira na poya Fransa. Na antru seliha mpira utuli. Ama kila kanumur se, shumano kone. Na mweta na mpira bakani. Anashintia na Fransa na sanantu hile na mpira. Na mbro hile wa holu wa kufiari. Hermin Lacroix. Na mweta na mpira bakani. Ari. Mwyo mwira mpira Lucas. A Fransa. Na mweta na mpira. Mwyo mwira. Chunami. Nina mwetra kapira vakana. Maka mkuna na mwari mpati inkina. Ruto mwene. Rio uoche ne Fransa. Naso nira avyave kamarana makina kuna maki la kilia ni Mbappe. Maka mkuna na mwari wakiviru. Witanya. Kuhye. Naro hila vaholo mpira kila kwa kumila vati. Wanonta kamila wa mpira vale. Petro Porro. Nosa ni hala ukala na Fransa. Mwaku vya vahia kafijiradoe. Naro hila kivaholo. Mwenye mwira mpira chuna mini. Nira fena kama nende makina kuna so Spanya natia. Na makila kila ni Mbappe. Wale wankiviru vale kufia ka kila ni Mbappe. Nanta intai. Nanta intai. Naso akufiaka. Akufiaka. Kila ni Mbappe. Avira kwa kiviru valiza ya Spanya. Ikantu ya Spanya. Wakufia mahaka Lucas. Luka, shambaha kankuna wa kifiru. Misha ilo lize. Oliza mbaha kankuna ripati inkina. Kwa kufia. Na hala wopo pia tuvenchene. Na suna kichiri hapani. Na kichiri Hispanya. Na aru hila wa holo. Na makela mkuna ripati inkina ku Fransa. Na makela wa kifiru Lucas. Lucas wa kufia na aru hila wa nusu. Kwa da redi unai simo na Hispanya. Hankapula kampira. Nanchulu nchulu. Wa kufia mpira. Haruaka muru. Wungi kichiri hakuwa da redi. Unai mnika miken a Fransa. Nambu hila maholo, olize, olize. Nankita maha kankuna na wari mpati inkina kuwe kwa hila Fransa. Nila aveve kamananda makina ku Fransa. Naro wa kifurire falta. Kylian Mbappe. Napanka ikuru chotene. Nui kanyanya. Naso Spanya. Notia. Spanya. Kampele tu. Wakatula mpira rimpanti kwa Espanya namaha kuna na wari wa kiviru vale holmo a Spanya amaka kuna na wari mpatinki na ku Fabian namwete na mpira vakani na trusali ya Fabian andro hela vaholo amaka kuna na wari mpatinki na ku trusali ya Fabian antrusala kampira utuli minuto miloko
1: seja bem-vindo aos 80
0: mitano namosa no minuto mitano namraro Spanya ampireli Fransa 0 kanayo puretu masintano lemo enkono mundial meia final nireke Spanya kala ovira no halongo herra Inglaterra aula Argentina melo okale ukate wova heria uria masi mayo mwira mpira wokatula kama na kale manana avaherie otar heli ya masintan yala ole mwenkuni japia kamino tumilo komili mo mwira mpira la mulio pumuria wira avureke masi wopira kamino tu miloko mitano nuwa miloko mili Spanya wanoshindawe Fransa ampira ele goha kulela Fransa nandelo lamulia we kanyanya no lamulia we holi hajera ikuru jotene jopela a kulele mpira unshinti yawe vaholo wa Spanya kamana Fransa kanaya upanya ipiro jopela pia wa kiviru baliza ya Fransa mireki ya Spanya kale sikuholo mpante wa Spanya wakatula wantapaya atwene nchi ya ntapela ni kuru na Spanya. Kamana nira pankela kayikuru venchene Fransa kanaye upanya ipiro chapela wera orie uviri haigolo matavi ya Spanya. Spanya iholi hacharaka ikuru jenchi. Mana none onakeli ampua era mpira kaleke opo hirra toko wanone homa funti wote pesa mpanti kwa Fransa alaka ka mayo mwira mpira chopela ya kakani he manana chopela umwira mpira chopela Fransa apankeli kuru chikina ku wala manana makina ku chopela umaka kamihera mpira vaholo wa Spanya wakatula olize na akuma jicho na akuma dine anakela mayo mwira mpira ele nakela mayo mwira mpira Ryan ne chicho nakela mayo mwira mpira Deo Hernandez mpante wa Fransa motene Fransa chopela wakulela wanshinti yawe ampira ele dhira rimpanti kwa Fransa wampankela we kuruvencha nruhila ka vaholo wakufiana mwakela Fransa rimpanti inkinako nruhila ka vaholo ikwaha yopachira wokumana wokuma France ne Espanha wari mwaka wa 1922 Espanha wanshinda lawe ampira achise woha kulela France naso France ahitonya hachira upankela ikuru jotene masintano olimo inkuni apanki hema kwa 1938 ne Espanha kalaka wiho lachira ikuru venjene vreke Espanha ngina wekwa yopachira enari tas das nações ilapucha Europa mwaka wa 1964 are ni kuruni holi hachendre ushinta masintano ilopo cha Europa ichicho mwaka wa 1984 mhina umasintano kale UEFA akalaka Washington ya Espanha wa finale ni mwaka wa 2021 ampira ele kwa mocha France wa kulela wa mpira mocha hina umasintano anari uliga das nações UEFA mwaka wa 2021 mwaka wa 2012 wekwa hai ya UNICEF ya final nari Euro mwaka wa 2012 vereke Espanha na holela ushinta wekwa hachene loko tano na taru France loko na taru wantonya na wera Espanha ya Fernanda kani France Espanha ting holela ushinta Eko hachene chinchini. France wekwa hela arwa achuwe laka. Toko nahala umoria unshinta Espanha. Na hima chira hina kuhantisi kumakuru omeli ala ya kumana kang hina kuhantisi uompira. Wakuma Espanha ni France. Akale makuru omeli France ni Espanha anjue la umwira mpira hina mulimu enkuni wakatula minuto minoko mitano na mili nuwa minuto mitano France kana upuretu zero Espanha kana ampira eli falta wopo piha umaha wunya kilia mwetone mayo umwira mpira unikuru na France kilia ni Mbappe Punti didiani a France itonyera ka Kylian Mbappe maniye ni Lamine Yamal Kylian Mbappe omyaka minoko mili mitauna mili maniye ni Lamine Yamal omyaka loko mitauna mchese talampira Opo piha o. Wekwa hela mpira wahala ukiti ya ni tembele. Na kikicheri ha. Mayomu ya mpira Espanha kanto. Mpira kikicheri ni kapitan. Unikuru na Espanha. Rodri. Riona nariwa DDN nare. Fonte unikuru na. France wakatula Espanha na panga substituição na kuma Dani Olmo ne chicho na kuma Ruiz Fabian ni porona wena kala Pedri ne Merino ne Pedre, anake lampante ukale wa Espanha, motene jope la gunjiri ha ikuru Espanha, toko wanashintawe France, ampira eli woha kulela, motene jope la gunjiri ha ikuru venjene wakatula Espanha na pela tomviri ampira matafi a France. Okuma Uyazabal mayoki kichiriha hokela chicho Ferran Torres chicho kale mayoki kichiriha nikuru nikale na Spanya tokochi kumalawe Lucas mayoki kichiriha kela kama mayoki kichiriha the Ordanesh nikuru nikale na Spanya Vera Rimpante kuni kuru nikale na Fransa ni ravia vya kamanana makina kuchopela wa kulela naso nolumia novaria novari hachia Fransa nolumia Kylian Mbappe onro hela va hola riuta awene Kylian Mbappe naso kurdarede a Spanya Unai Simone era katiena mwenene Unai Simone kurdarede atlet rina miaka miloko mili nua mitano na mchise chiarelo wani holi hajirawe ukiki chiri hanikuru na wawe wakatula minuto miloko mitano nua minuto miloko minaru Spanya ampira ele Fransa kanaya upureto ngina kuhantisi toko chindale ho umakuru omele akale makuru ala anjuwe lana ni ujuwa ni anjuwe la umwira mpira akale makuru ala uwata mana nina ilapo cha Europa umakuru omele Fransa ni Spanya Anjuele unholi hachira mpira nungina useglu loko tano namchese. Ilapo chopili chungholi hachira unlali ya mpira. Uli mwengkuni ujue longholi hachira. Aupachile ukuma na mwaka wa 1922. Spanya wanshinda lawe Fransa mpira achese kuha ukulelia. Nichicha pahiraka uholela. Ni Fransa ikali hajiraka umaira mpira chicho wakumana ya masintano limwe nkuni mwaka wa 1938 Spanya ilapo ya warina ikotu venchi na ilio limwe nkuni anuavria Ni Fransa. Naso Spanya chicho ikuwa hayopa chara Washington lawe. Kumakuru omele toko masintano. Wanihirani etasa dajina son jilapu cha Europa mwaka wa 1964. Wakala uoho lela. Fransa shintaka UEFA mwaka wa 1984. Anshintaka Spanya. Mwaka wa 2021 final Liga das Nações UEFA nasong hina hukumana ko makuru yala Spanya tikale hole longshinta Fransa hina weko haloko tano nataro vreke Fransa ore lepa hiko haloko no wata ukale Fransa kanomoria kanon kwitire Spanya Nina kuhanti sigoku mana umakuru omeli toko ilelo. Fransa wanshinti yawe ampira eli. Ne nikuru nikale na Spanya. La mule wiholi hajira pankela ikuruene venjene. Espanha wampanka we substituisa na kuma porro na aquela baiana motene opela apaherre unki kijeri ha mpira mpante ukale wa Espanha nireke kumale baiana awakela vale mayo mwira mpira eli chicho mpante wa Espanha motene chopela ukulveli ha ukiki chiri ha chino hale la minuto mitano na miraro wira mpira pire ke ukomoni wawo wala minuto chinghala ukunjerere hia ikaleni hoko Espanha Fransa wahirina we piro wahinona we Fransa rwale nchuwe laka Espanha wakufi ahumakela mayo mwira pire la pokale ya Espanha, nossa, nem halou cara na França. Vamos aquela vale, vamos ir na pira. Julius Conde. Vamos aquela Cancún, na hora de repartir em Kina, Kuari, Wakiviru. Ryan, que lê, nana, não é pante com ele. Nandro, ele vai rolo. Namo aquela mano com ele. Na França, o Akofia. Nandro, ele vai rolo. Namo aquela Cancún, na hora de repartir em Kina, com Teu Hernandez, que lê, nana, não é. Hernandez, Nandro, ele vai rolo. Na wakela nkuna na wana wafonte venchen. Nira pangile kurvench. Na ruhila waholo. Ari le Croix. Nira pangile kurvench. Na ruhila waholo. Riwa kiviru. Mwyo mwira mpire la pokale ya Espanha. Fransa. O shankeni. Na maha nkuna na wana. Chuna min. Wakufia. Ama Henrika. Nkuna na wana ariwa kiviru. Na ruhila waholo. Ari uti aweni. Dembele. Akalaka ovari kamicha. La mwyo kalifalu. Ovari kamicha. Nuko kotia murumo ni mwe mwira mpira Espanha. Dembele. Nahala unkita mpira. Nuhala mahena pani. Kanaya wopi ya pitu. Upemikano ari wakiviru. Wakofia tembele. Honkita mpira hukiki cheria. Kwardarede. Mik maina. Nanrohila waholo. Namahenra Ryan. Ryan wakofia. Na rohela waholo ni kurufenchi mpela upafu arohela kama hola riuti ya wune siku nina wala. Kilia ni Mbappe lelo kanona. Kilia ni Mbappe karina manana. Kamana Espanha nuki kijarihe. Falta. Ikarta wa marel. Kilia ni Mbappe. Toko chimpanka kawe kilia ni. Kwa redi a Espanha nonka pula mpira. Puntu helenaka. Pumwe sakavati, kilia ni Mbappe, pama vela wakwardaredu nye kela nunkoma. Nona naria, kilia ni Mbappe, yena namvili haka mpira chomu. Kwardaredu amvraka mpira, amwesa ka mpua, wantu elana, yena nanta kamela, nonvili hampina. Wama tavim. Didi ya ni funti a Fransa, re ole nariwoto mwene, Anona ipiro kanona manana. Maruela. Nunchuwe la Espanha. Wakufia. Nira panke la kaikuru venchi. Guardarete. Espanha. Na wiki nka anankita. Pira ruchulu. Numakela pani. Numakela. Fransa. Anonrohila vaholo. Wanshintia we ampireli kuha kulela. Fransa no shintia ampireli. Woha kulela. Na mwakela mwyo mwira ila po ikale ya Fransa wakufia na rohila waholo na panyile nane mwyo mwira mpila po ikale ya Fransa na nangfahenra mkuna wanimpati nkina kuna mpicha pichi ha na rohila waholo. Ifalta. Ni horakala. Lamini ya mal na wako tola cha tolu pale a Fransa. Na wonka kanunra kaliha mwyo mwira mpira de ziru towe. Kale livri wopo piha kilia ni Mbappe wahalele apas minutu mili mwira mpira pira ke okomone. Mirima chatu ni antapila ni kuruna Fransa. Ari Oto mwene Kylian Mbappe na nkita mpira ni mvavi haujulu balisa ya Spanya. Ni huko wahikala neke mpira kava manana. Ni huko wavaria kavale ni kuru ni hinori awe kava manana. Unlake la manana ni manotesheni kunoria. Wakufia huma kila Lamine Yamal waholo mayo mwira mpira kaleo ni kuru na penalt yala mwolo kale penalt kama na huka kia hiri jani Lamine Yamal ano varia nuka kia naso kakie na kumale kari mapuri ala kile liyayo yena ho wakwa kakwao yena ho kakia jalo pira minuto 90 wakatula mpero mpante wa Fransa wakuvya na rohela waholo nira pankela ke Krovench wakuvya na makela Fransa Fransa mahaka tunamin amaka nkuna na warimpati nkina ko wakiviru mi croix nando hila wa hodu makela pan makela nkuna na warimpati nkina kuna wapicha picha ala wakulela dembele ari uta wene kukurela mwaya mwira mpira Espanya kikichiri haka France narwa vaholo dembele narwa ari uta wene na maha nkuna na warimpati nkina jikale minuti choma lihera Topira minuto tu swini nunte rihia minuto mitano na mili 7 minutos compensação wa kufiana rohela wa holo Fransa na romela minuto tino kalar vakane avri haru mochapahe Fransa na hala ututu wa Espanya na sokavo manana eh makato kavo to manera ngina mpanti kwa Fransa wa kufia no halon rehela vaholo mayo mwira mpira kale Fransa Spanya wani holi hajira waraka vaholo na makela mayo mwira mpira kale ni kuru na Spanya na va Henry Lamine Yamal ama kan kunu na warin fatin kina kwa kifiru nanro hila vaholo wa kuvya namba hankuna ro rimpanti nkina ku nyari a mayomira ela poja Fransa kichiri haka venche nari Spanya nonki kichiri hani muru Fransa waka wakiviru mayomira mpira ela poja Spanya Spanya na wopupi hati baliza ya Fransa nonro hila vaholo na panyeria Fransa humakela kuna ro rimpanti nkina kwa kiviru na ave kila vale mpira Rimekawe Laurent Laurent ambahaka Lamine Yamal akalaka opanyeria ni Theo Hernandez Theo Hernandez nonro hila vaholo na tuwele na mpira vale mayomu na mpira ila puya Fransa na temia na shinti ya notuwele sheni ibalize wakufya chunamin nena mwetu na kampira roka vaholo wakufya nira pankila yukuru venchi mpira ryu churu nuhalu makela pa na makela mwemu ina mpira ila puya Fransa Kylian Mbappe karina manana makina kuno varia wakufya na makela yukurela wene kuru nikale na Spanya ama kankuna na warimpati nkina kwa kufira narwe hila vaholo na makela pa na makela mawu kichiriha ila puya Spanya narwe hila vaholo na makela nkuna na warimpati nkina kwa kufya na makela mwemu ina mpira kale Spanya wii taniwa Laurent narro hila vaholo e falta no halu kale apat e hala ukala ya Fransa na wehiraka manana mpante ukale wa Fransa ukatula anira atapaka maha ukoshinta Spanha ampira eli França ko hakulela tinohalela pas minuto miraru era ampira pire ke o komoni minuto jikale chunjerhia França kanona no lumia wakuva makela ka Spanha nanro hila baholo moyo mwira ampira la po ya Spanha ari Laurent amahaka korde din kunana unai siman nankita ni kurvenchen no hal makela pan Nu makela mayo mira el apoya España Andrés la kwaholo homa hampira Francia homa hampira Francia homa hampira Francia España na wopo pia to vencine mpira ataka ibaliza ya Francia No hala passe minuto Mile nosso era ampira pire que o comune França wan shintia wen Espanha ampira ele go ha kulela final meia final wa ku via França ne ravia via camera na máquina con a socorda rede a Espanha marla cadembele wa marani ha o vale Wira a kulele. Wamanani hawira o popihe. Naso akalaka overly ampira ni kordere de.

0: Eni pieria ikitari emiemo sa. Nusha Rodrigue.
1: Ana malima aipo mayo mopea ohicho wa provincia va Zambezia. Enera ya inheraka wala micholo inapahavon sana ni moha samiso wanvuka. Mwe kwa hayela ya nawili ya wala. Muholi anikuru na meteko samuhaku epoma yomopea Jilton Jose. Olalea ariki mwe kwa hayo opachera epoma yele ya ipurela micholo saapwe havo ikonto ni masana matansa miyao ya olima yele ya mvuka. Achera kamuselwawe muholi ola ahiyu urani waka micholo sotene akenlaya ya apunre opo havo miyao masana masase ni makumatanu sasa olima so hiana hiana.
2: En termos de produção de mais de
1: 450,000 toneladas. Ohachiwa. Ni ohera katowi na hacha sote ne na halo panyavo yele na njihera.
2: Deliki ainda não acabou, não foi colhido na sua totalidade. Então estas culturas poderão fazer com que alcançamos aquilo que são as nossas metas.
1: Ntaplelaka, michaka, samuholi, anikuru na miteko samuhaku epoma yomopea Jilton Jose. Baki naku muhola ni kuruna na malime poma emwa e provincia va Zambezia. Ona wapa ana malima ae provincia e la ariki. Ehinatomi hasoli masotene ene raya ehache. Mwe kwa hayela ya nawili yolima.
3: Mwini vano yukwele kewini hitumieke soya sotene imalavo. Ni hieke vontoko yukwele lahu. Mwe ware apie yolima na aleke. Na beto yoye ele mhikalekane tala nikalekane ndima. Piano na lima sote no piero batero wortani na arso magata o mukoni bano tihe hiyo hai na panela wili hitumi yake sote ihi hi yake soja para uya na mana
0: ai mai ama hulela amwala no gomteko se 10 e distrito yo mgovola wa mpula van ani vira vira mawani yawe hawaya ka ana manyale arna maka chamiho ogota sea vamosani ashimama wanamuna yo wera awo inaluliwa Abdulia Fai.
4: Mwala no ekumi o district wa Mkovola ama holelaya andwa ivaraka muteko wa herasa mawani wo phavela o nelela atfia le mukhale lwaya ori wo farakuwa mahawo hilia karata tepiwa na mwane ni ashima mayale anikhala ni hamela wakanlia ya umiholi o wakhili yo mukhali herio wirilwa kwa mali hiwa muthana ni hoyo la wo hilia sana o province ya Iwampula medical chef yo district wa Mkovola Abel Bolasha Omusuli haraji msambiki wira, shiripitali sinchene wa mahiku yala ukiseria, sinake hili wa mumi haso otepa tepa, waikacha mihoso hili waka sana watu. Kini ranavewa mechacha sani seyo, siriene muamirere lo solia sorerela. Bimana, Abeli Bolasha, osuli hawa wii, wohi ya ukali heri wa na mwane yala otepa tepa wa makali luaya, mwala anola, onroa uvui haka, mihupi, sinalagihera shimama, wira nave, ehana eshuteraka, mukali loratawa maledio, wakalia ya wii, wakali hereke, unu oratene, watutu anruwa yomu ya ra.
5: Na unidade sanitária, estamos mais focados com a questão do rastreio dos pacientes, uma observação minuciosa dos pacientes.
4: Shripitali sahu, sinkuma la mahiku ya la muteko, wawa weheri ya atu mawani. Waya la rinaikacha miho, so hili ya kasana, wa mwili haya. Nikalia huu, owe hekalia huu, wirela, umiholi. Na ahimu panya moreta. Arni kacha mihose nise yeya, na vena himu irela, oro atamela wa mwala anwe kumi, okandiawe owira konsulta, wii owe heriwe, ekale otuna ya umiholi, wokali heri ya mwiliawe, weiwe na ve, ovahiwa atumeru kusoshutuhiwa muthinto wa solia, sekale o mkali heri ya mwiliawe. Na vewa hiya lewa mkali luaya o tepa tepa, anikala o wapashari, na vokati mwasario wa hiya no amiteko sahu, nini komale la oshutuha, ni uni heri ya.
5: Onde profissional de saúde treinado, geralmente da área de nutrição, ele demonstra as formas não muito comuns de ser usado o produto que localmente temos.
4: Abel Bolasha, médico-chefe do distrito de Mkovola, província de Iwampula, alegra que Samuel Ano, o Kumi, o Muteko Mvarawe, o Pavela, o Vukulela Ikajamihu, Sohili Wakasana, Mawani, Pepe Mtetole, a província de Iwampula.
0: Radio Msambiki, emissora de Iwampula. Kumi heri ala kana mkuma nilu wa ihabari. Mpanto wala wotanu ni heri ala puahu. Wampu lava ukabdelgadu uniasa. no Zambésia. E província do Cabo Delgado, acima ali a Nipéria e Mia Taro, a distrito sa Omusimba da Praia, Vamosani o Palma, a não pacharia miteco sojo tihiwa, muhina movaraka e yembe yowi kalihanako, mpantole. Masivese a kinkela o muhitena mshirikaga grasinda masura.
6: O Cabo Delgado, acetiana e Mia Taro, distrito Omusimba da Praia, ni o Palma, a nala ukuma, weola mweri uneta, utenkachia, Miteko chefu ntichyo matatani hina, omero kocho otonyera, makalilo onikuru na tiana, yogwe chania imara, iprojetu ile, inotonyera wiwanana, ukuma, ikonsalyo inawawaha iprovinsi uka Abdelgado ni Fundação Azul. Yapari chimachie waradi Musambiki, ni honi lio provinsia, onikuru na muavano, mavara lio wanteko ni matike lio wampira, Jonas Abujate. Mwole liule endre, Iyo iprojetu yo, uriwa kurela, manana choro uholo. Ni ukoma alihira, makalilo wa sitiana mpanta wa miteko.
7: Este projeto exatamente visa para empoderamento da mulher.
6: Projeto uriwa kurumicha miteko cha tiana, venchi venchi, ale, akale asitiana amuavano. Anahala utenkachia, manana ohi anahiana, opavela ofarela niteko. Wakala nrecha wote kateka. Ukuma nsala upajira miteko mawani.
7: Mas depois de sair da sala, vão aplicar o seu conhecimento dentro a nível das comunidades.
6: Otonka wa Jonas Abujate, enre, i projeto chicho, anahala upanka mpanta, ina wote nkachia, amuavano imia tano, mpanta wa miteko chunakoso. I projeto imara, inacha chicho, wakurumicha, amuavano imia tano, Amite kocho na koso, toku wanuchua lehu wira, ahavo amirabo, ahetende ichikola, ina utafa uticho yanahiana. Ni kursu chinchi, anupavelia are ni kiasi yuna kumi, wala tuna ikiasi yuna kenta. Naso ahavo amirabo, ahinuchula usoma ni wantika, vano bereke ya yo chicho, ahana ukela inhina. Mwalamo ajona shabujate. Mwalele o provincia, onikuru na muavano, mabara lio wanteko, ni matike lio wampira, uno uka Abdelgado.
0: Governo e distritu ya Ometarika e provincia Uniasa, onrore rihaka erampa. Yeyo enikusha ikilo muso pira kamilo komitanamoza. Nya ya honone ye okatio levarua ya erupaka ipula. Januari Eduardo.
8: Governo a ebomo ya Ometarika no provincia Uniasa, onna mariha miteko, oso wa sasa orihilera. Misewe sopire komo miluko mitanda mosa wasasilo kawira atuni tu ekaleke owe tida na wika na mahosho mpanta ule wa eprovincia Uniasa. Misewe iya sinkila oreheriwa ni misewe silikuma wa mtarika vasede wakila wana kuma ni wakuma vasede wakila ebayuri wa mkwelo. Ni tunana nova sinina barihiwa miteko uwe na mahiligenle sibarihiwe miteko iya. Musatoro a eboma ya mtarika no provincia Uniasa. Adelia Alberto o Hima Wira. Nana nova, misewe to simbunya otanyira mishanki homitokwene. Siri misewe silikumu wa mtarika wokila wana mkwapa, wa mtarika wokila wana mungwa. Mana ya misewe iya, sorunya onenda na shili, nisina tanyira mishanki ho, Mikailo sowe tatu ni itu mpanta ule wa elabrahu. Mtokwene ule, o Hima Wira, ni oreheri wa misewe iya, singilu kavihireka wera, atu kareke owera otesha, Itu mata wakila utumi hawa sede ba edistritu ele. Ukavihiraka otukua wa mhaku wa edistritu ele.
9: É desafio para todo o distrito.
8: Ori mteko mtukwene ba edistritu yotene ele wa mtarika. Mana ya misewe sinkene seriso nara. Mashivane nabari hamiteko uwe nikane wavukula misewe yese nandre. Ndahiraka uwe ratu itina nike waikala mahosho. Nanano va ndrenom shenke mtukwene wakuma wa mtarika ba wakila wana mungwa. Ni wokila wana mkwapa.
9: Teo plano para fazer sa manutenção.
8: Yari masu amsatoro aeboma ya wamtarika no provincia Uniasa Adelia Alberto. Anleli hiraka miteko sore heriwa misewe. Sinipira ikomo miloko mtuanina mosa. Wasase loka wira atu ni itu yedila nikawika na mahosho mpantole wa e provincia Uniasa.
0: Ama hulela a governu wa provincia wa Mpula. Antuki hereikalilo sikalia ya omaneni hakawate teka amuavanu. Ale anikali ampua evaraka miteko na takali. Wekuloto sohi enasa se provincio Cabo Delgado. Jene tortensio.
10: Ama holela ava provincia wampula tote ilu amurima mwaha. Womala maliha miyaha. So kiwaka ama avano wire lampanta nikuru na takali o Cabo Delgado. Sire ya idistritu sohi enahiena wampula. Vanjene mawani wa mono wopahari. Vanjene ya idistritu so memba onakala veja onakala portu. Ala yari mapuro yona shiwa okala o wopu piheya o kiwaka amavano mwaha mosa nno onro mahiku uhinkumelela. Utelu wa murima weno tuwa maholela wa provincia onawahere amavano umuteko ni mpira pakire johar. Onihimia oshuguwa maito amavano ahini wedela so wotiwa sa takali. Wawu manamaliwe mwahene ola. Wawape liwaka amwavano ya la wire lampanta makuru atakali. Wamonelo apakir johar. Guvernu ni anamapentelea. Ohatu kiha aprograma anjene afaita. Anakaliheria amwavano ya la.
11: Nos últimos tempos, os jovens não estão a cair nas manipulações. Razão pela qual há baixas em Cabo Delgado.
10: Onro mahiku amwavano. Kaniwele la so wotiwa sa atakali. Timaha mahiku ene ala. Onivolo la ya miteko sa atakali o Cabo Delgado. Amavano ya ruwa wihe la muhina. Onikuru na atakali. Yari amavano ya kuma wapo maewampula. Mahiku ala va amavano kaniro wa o Cabo Delgado. Mahawi kaniwele wawuka amavano awampula. Yonu luwana weye yo. Nivarahu wale lihira amavano we. Anasuwe la wira. Tiwamurarelo wite nkasa akursu ohiena hiena. Anikomaliwa mpanta. Wotelaria nturismu. Esaralaria, elektrisidadi, ni hiyo nakusha amavano yao na hela mitenkeso sa provincia mahu.
11: E nós temos recrutado esses jovens, na maioria, estão a ter estágios remunerados. Essas grandes empresas da nossa província conseguem abrigar esses jovens.
10: Maholela va provincia, onaoheria amavano muteko nisan pira wampula, bakir joar, usulha ui amavano banditune ya, witenkasaka ni akursu ohiena hiena. We anakwe heria okaliheriwa ni aprograma anchene a governo anuluwa nani anakoso.
0: Vano uzambezia, msuele wera anamakaliheria ohi enaza. Aroro meliha opahereka vahaka mkaliherio e provincia ili. Muhina woma na nihaka omala maliha mikacha miho so wata seya anamane. Ekumelo e yariwakaru mpaka ya katanu. Nusha Rodrigue.
1: Alipa amuhaku atani ni guverno ai provincia va Zambezia ni mupuelo wa omaliha erecha inatanyiwa ntuano hilia pama. Alipisera watana waya ni guverno vano ya fakasa waka vihera ana miravo arnono erecha ya uipelana eha kwa nihe iaka tanu. Olipisera wa watana ola wareye ni hikuna nomor la muteko ovinre motuku manongu wane tanu. Weri wa nikuru nenla nafa omaliha erecha yela ya wipela na mwe provincia ya va Zambezia. Mutu kumanon ola, wachekuli wampuwa wa makalo apama o waka vihera ananloko awi ehikalekeno makata miho siyala anatangi wantoa no hiya pama. Muholi anikuru na kavihera anamwane ay provincia va Zambezia ya kelaka mukavihero wailapo sokopela Michael Shimeza o lochariki. E provincia va Zambezia erimpua wa provincia Charu inachela okala ni makacha mihontoa no hilia pama. Aiwe provincia ikina inahiwa tia wampula ni e provincia yo Cabo Delgado.
12: As Nações Unidas, ONGs e outros parceiros de cooperação apoiar o governo.
1: So kala makuru inakavihere provincia ela va Zambezia. Ntoko nikuru na ilapo satani inalapela pamuha ni makuru maikina. Anamkavihera governo ai provincia yela wi evukue irecha seiha sa wi pelana. Inapiwaka mtekwa ya shasha mpua wa namwane atiana yale arupanle yale anamwiha ni achu akina. Ntowa na nikusiha hiva ororo meliha wina halo chikelo lapakavamoha ni governo ava Zambezia. Mitekosa kofisani ni seksani. Makuru ala ni makuru makina na faka opurela yele na nyihera.
12: Vantes e dos vários setores de modo a garantir que os esforços contribuem para resultados desejados.
1: Ntapulela ka michakasa Michael Shimeza muholi anikhuru na kavira anamwene province ya Zambezi ya khelaka mukhaviro welapo sokopela.
0: Yare maswawe Hassan Ernesto. Maholi la mawani mamkulu tu wana mleto onemihavo. Elokalidadi ya osawasa wa epostu administrativo ya wanjilo. Avikelaka alimi mpantole, wera yali makamirele lusaya. Ehinatumi hamusotene. Ne habari la yawana muleto. Ninkela utukulela okati wa mpira. Oniyasa, nkela nyumuniwa osola wera nikuru na mpira ammenene. Mpantole, nindwani itenkesa kawera nruwena tonyi here oratene. Variari wa miteko sa mpira zinkela wera nea kamlaponi mau. Samushikola e provincio nyambani. Ono utika tovasavasa Januari Eduardo.
8: Nikuru na mpira na mashkulani na basketball no provincio Oniyasa. Ninalipihera wiri herera. Owera nemele nene provincia Onyasa, vampiksano ampira, onkila gwere ya mweri wa agosto e provincia Yonyambani. Nana nova, sinivari hiwa miteko sowiri herera, mahuku umeleli, wasasiro kwera, amuavano ankele paka mpanta vampiksano ola, ekale osu wela mota ankele variha miteko. Wampanta guopatira, anipaka mpanta, amuavano opira mloko miraru na tanu, vala ankele chandiwa vahirikenle, amuavano mloko asitiana, ni Tom Loko asilo kwana anke la wapaka mpanta wampikisano kuma ya provinsi ya Oniyasa. Uurumani eradi Musambiki, trenadori anikuru una Abdul Joao, uhoni hera oteli wa mrima ni muota mvariha miteko amwabano ampaka mpanta anikuru una uwiri herera uwiri apake mpanta wampikisano mtoko wene unke la wirene unyabani mweri wa agosto onrua.
13: La preparação vai bem.
8: Miteko so uwiri herera sinine ta nene sene. Nina Romila Wira, Ninkila Wihamirelo, Ninkilo Panyamapuro Orela. Miteko Sowiri Herera, Sinne Tanenesene, Ni Sinne Teliha Murima.
13: Muita motivação.
8: Holumaya, Amavano Anikuru Una, Namaskulani, Na Basketball, Ahoni Hera Oteliwa Murima, Mota Niri Heraya, Owera, Yawira Nye Upanya Mirelo, Vampikisano Unkila Gwernia, E Provincia Onyambani, Mweri Wagostu Onrua.
13: Vai muito bem.
8: Miteko Sowir Herera, Matrinadore Anna Variha Nena Sene, Inna Romila Romelo Nikelahu. Una Tunia Widi Timiha, Werna Panya Mirelo, Nikelahu. Yari Maso, Atu Ampakam Panta, Vamiteko Sowir Herera, Uwira Yemen Le Provincia Oniyasa, Vampikisano, Aida Puahu Amaskolani, Unkela Werna Meru Agosto, E Provincia Yonyambani, Januari Eduardo Okumela Oniyasa.
0: Vanontono Malawi wa inamu na sete ntia ya mteko sampira. Okatiworo wa ilapo sokopela. Otepasha wene ilapo yo Tanzania. Weno mshirika Montero Bonifacio. Onkela we onsu liha habari mosa yolu luwana. Ni ama hulela e banku e kulupale. Ya maulimu nkuni FME. Yawo akumihe msuruku onivika na imili yao. Imia ishishe ni mloko mshishe. $1. Wira ekalihe ni mteko sashtadu mpantule. Montero.
14: Muleko na kavihera muhaku wa ilapo eyotio Fundo Monetario Internacional uhemera ukumiha musuruko na pira imilia umakira masheshe wa mileko misheshe wa dolare o kavihera ka muhaku wa ekuverni ya ilapo ya Tanzania. Musuruko ola unakumela vaholo va uonawi ilapo ya Tanzania yoreherra ipapelo ni malamulo motene ya kanyirirwa ni muloko wa Fundo Monetario Internacional we ovirileke ukavihira ilapo ya Tanzania. Kuverni ya Tanzania ya vekiwa ni muloko wa Fundo Monetario Internacional we ehiani he ipolitika sa muhakuwa ilapo mtoko uone iha vanlakalakani mota musuruku wa ilapo ela onachenjiwa ya ni musuruku wa ilapo sikina.
0: Ni habari ila yoku milapo ya Tanzania so ni malela sotene na atuki ya hu na malaka na namkuma nelo wa ihabari mpanto la wotano neriari ilapo ahu wampula va okab delgadu Uniyasa vamosani Uzambezia lelo mahiku aneta mlokoni masheshe mweri wa joli mwaka wa 2026 mielo so kala tusikina hu kwa hirini.
15: Kumanilo wa ihabari.
16: Asante Rajabu Hassani, 23:30 ukati uhabari chomali hera chinari chultimo jornal.